0: 파고 자히 힘바 몽부 바바 냐신 라수 냥자 제나 여버리 철동 차제 토위 누짱 토위 스투레 베르나 바담 냔저 통저 따가수 공토제 마제나 리바리 차릉어거 지힌가 나게나조 베르나 그감쩐나 마모로투가 나 심은나 냔저나 라수리 디마치 수저제 철지 참망우나조 러이나 롱조동 치조 종차라 시바 마르조 냔더 차중수제나 리바리 김바동 담세제노 차냐냥 지구라 치제시에즈 토위 시에냥자사나 리 베르나 논톨동 리바 김바 카마수 디싱저 공즈 쳔부처거 냐공수 니부 치제시에즈 하중 토나 공세르 장코제노 산니 여파르자 칠리모가와 자구 차연논다라 츠나와 트카르모메 센덴구 베르나 도레자 자차 조동 레네 제미바 신레 단찰동 스투제제 타가 나차 젠토르와 현대 지타바리 신체토에 사마 베르나 효쿠가모 마무로토 신칸라이 신시라 시마라 자신체토 나르소 발레 베르나 데신차 고가시바 고레 트고르 가서체 모무수 곤데체 마자와라 네파르타 차연논다라 자구바리 도친코체 세레 베르나 샤오발레토 차오다고르 로사르 테제수 민바톤 조제 게긴자 칼로노이 사그바리 가즈오마 돈츠 론체 자네톤 휴가논 스카 나본 창아르제 발레 까라예버 세텐 휴쿠가마 체마톤 팬방보 돈제수 냔자제나 리바리 나체 세레라 타요제 누바 니웨 타가가자 첸젠라 휴진치
1: Renchi mulu jeje pamola cheren dega metu yindena chetin tuja chaban be gube dala jembi chatin tibarnje
0: so tian nong su ne zam zongi ton monya la chenzen chi guba mazi ta tan khwa ka bo yong nyang cha thana zong gon to jia chong nyang da thawa ton la barata nga cha thoe chong nyang thang che na le Pierna, Gendra Maboy, Narchung Tong, Chungchen Chung, Chundu Chung, Ndutsachi Chung, Jasie Chung, Jasie Chungmar, Gendra Chung Lasu, Shema Panzi Timbe, Jinyan Nibe, Zatang La Tonung Chigubata Na, Chaya Zhu Sembe Sama Monyanka Nongtar, Nyanre Sama Tutsi Tong, Chungtsi Chia Nongyan Sagu La, Sama Zawa Tutsi Chia Ngan Tong, Yona Tungyong Par, Se Muzong Wa Tong, Sama Gondi Chia Chimong Tong, Chinyang Da Tong Muchu, Nanjin Tso Che Che Ng Che Pei Pei, Ng Che Yin Da De, Kasi Ndram Min Che Rai Sato Na. Chano Kanya Chimu Gu La, Wien Chong, Ng Che Ndram Che Rai Yin Na. Ng Che Ma Che Pa Ngan La, Sama Se Ne, Se Dian Chano La Kanya Chigu. Demen Chok Nga Cha Che Ma Tan Che Wari, Kara Tong, Soka Lu La Nzan Gu Ba. Pier Na, Ngoyer Ko Wa Tong, Chong Ngal Jo Ba. Darwa, Dong Kabo Che Wa Su Che Ke, Chok Nga Cha Ma Ke, Nyunyarungo, Karakhe, Chiatung, Yona, Sik Ngawa, Poha Kong Tana Zong. Bami Zatong Tsimuchu La, Changara Chile Gana, Ngangu Majana, Jinyin Tungjir Tungruwa Mazi, Jinba Nyambari. Jinyin Nibi, Siya Ngibarata, Mimba Tung, Choje Gyeginja Nzutian Nong Yin. Yen Ren La Zatong Tung, Ngijie. Minjie Tsusamja, Nyamde Tsene, Chenzen Tsigu La, Siyama Panza Mayimba La, Dinmugu Bi, Jinyin Nibi, Zatong Tsongpo Suba Mazi. Ngichie wu chong tong, nyongde tse na, nipa mong che wara, ni zama ta de, minze la tene, minchu chi mugu. Sama zo wo zubi, duchie rima tong, dal trape re. Pier na, nreto, chibung sende suje, chito uja nyongza tse na li. Dere je, jinyin nipi, seji, chok nga cha, chetur nro re. Yin yong, donong chi guba xe la. Xiemo pansan yong na, tango minze che re, guji chi tong tong, chi yu jo wa. Jinyin la, xiao xie zib toxi. Wu cham jia, nga suo tong, ngijie zigu. Genjie lupo ya, xiandong chapang tong. Chapang cimara tribi gao se. Xiemo panzi, dangri zi la, yuan di, ngijie tribi xiandong la, gu kumi. Genjie xiandong chapang la, tribara yungjir ki nuba tong. Du dara, lu yung zi na, chao gala la, nyongde zi to. Chao gu kuo jo yung, posan dimbara, lu chi jizi tong, kya nyongba njir. Singa namba zo, xiang la, lutsa la jongda tse pa zongcha xiba xe jinyan. Jai na, lutsa la jongda tse na rudang la ping. Lutsa la jongda tse du, rungja la shani cha rupa timba tong, nimbe, rupa choka kujo jeli sa tonga tong, rupa nyingsa sa je tse xe xe ra tong tobe, rudang la kowe choche nazu nianche tse to. Rudang cha namba jeli sa tong toba mazi, rudang cha nupa ong, jentor tong to. Yan na lochang zor tse na, tu jan da lutsa jongda tse na, zau jiwa la pingba ye pa tong, Sungje Swahir Susung Pimba Ding. Rudang Jiwaraya Gendi Tung Taba Mazi. Zou Jip Tu Nupa Lipo Tienye. Degar Ni Tung, Runyan Ni. Diemen Rusu Ni Suje Ngengu Zito. Nipa Na, Lutsa La Jondar Zena, Rutsa La Ping. Cienre Tung Timbar Tung, Mala Jinja Guwa Ni, Lutsa La Jondar Zena, Rutsa Ja Dinja Rungyan Jator Tung Taba Mazi. Tatang Rutsa Nyinshan Sawaran Jato. Mawa Lupo Ngichi Tsuma Na, Rungjara xani jangge yenbe, jondara zinu. Xani ngge zizi jenturun ruwe, xani nonga toza chamo mongche wa cho yuci dujianle do nyexenye ngache jenju sun ruwa tong. Jidi nguje siba tong, dilin zibe nuba ngale jechirun ruwe, xani jong rangyen jeche tong nudin zin ruwa say. Yiba, luca jondara zena jeze ngale jewa to yongto. Jibu zidu chewa tong, jimu zipang cha xin dinba, nomba yabu xe dinba. Xijie qipa dinba jie na chuda rongyan jie mowu nzicha xie yan di. Diwe, jiezo tong nomba yabu xie jinsang zin di na luca jongda zi jie na hachung ka qie. Nga zu jian da rongyan jie zuye tong lupo nyeca tar rongla jiebe luca jongda zi gu. Nga wa, luca jongda jie na ninkang choza la pin. Luca jongda jie du lupo nuxio si zi tong ninca sa jie zi zi jie mong tong ruwe nyanke lengi jie jie lan ruwa di chajin korjo jienju su tong we Nyongwa tong seje su jia lupo gukuo kundia jiba tong. Yongni tingjir su loa tong kama jiai di lupo cera jie yinbi nian tong choza mala ge nupa li ju tobari. Gongtong tong loa tong jiba na ninkang tong choza mala la yongdar jibi qi dou di tong qi nudin jie ngijie xie yin la. Mesela jia yongdi ngijie jie jie yinbi. Dedar ngijie jie na ninkang tong loa nupa jentor tong a toba tong na chiang jibar qian na calong tong dia tong ge zula pin.
2: Bertang Shilu Sori Yung Lu Da Song Dun Jewi Niri Gyutab Dang
3: Jong Chua Kanda Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Dun No Ni Ling Mer Yue
2: Sengke Namba Tata Che Che Sen Yiba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tan Lang Dun Hi Bi Le Ching Dere
3: Che Nambi Di Tan Lang Dun Hi Bi Kam Ki Lung Ting Sen Jor Gas Hyo
2: Ngan Tsui Che Che Lu Sen Nien Che Di Tan La Sen Kur She Jin Yue
3: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nung ruo.

아니 주마 가니 온거리 로와 가니 온거리 쳔바 가니 온거리 대치 다네 나마데초 다 나마데초 다 말라레 바 바이올로 송네 다네 펩디 다네 버데 좀 도마죠 도단데 좀 도마죠 대가사 인생에 된데 가져신 거다 다네 말라레 바 바이올 송 원하면 미시 가시게 페버리 세노 가시게 페비오 마레 세노 다 페 요정으로 메죠로 어제 나마데 다다 쉐노네 쉐노그 샤로노 나마데 도용다 아 제는 나마데 도 Nien tata pema june ta lo chik tong la za ge lo ju yorko ka ju ke temba de mala re ba de lo gub ja chun ju ke ja re ko ta lo chik tong kong ke ja no lo chik tong ja nyin ja no lo ta te ke ja ta ong du ta ne te jibi che u la na nga ma to se ma da o te nga ma te du tong cha da ta ne jen so ba yo lo me de tata mala re ba pe yu na ma shi mi na ma shi nga ma pe ju tong u na ma shi mi na ma shi ka tar je nga ma de te du jen zong to tong ju je ma da ti hon la pema june du lo le ma ze ti hon tong ba xian lo du lo to tong ju je da o te dan de te chi te ne ra ba shi me nga ta ta nga na tong se ka shi je de ka san chang tong nan ke na ji ta zang chen ra ba ta ta cha de ba tong ju je da ta zang chen ya ra ba se ro ji wa o ta tong ju ta ta nga ju ka ki na ji wa zo to ji wa o ta ra cha de ba tong ju to ta ta nga ju ji wa zo to ji wa ji ba ji wa o ye zum zum tu ra ba de ra ba 제는 타동난큰 남지 짜텐데 잡아 놓이 차이 잡아 다 다른가 저 배만 주네 테노나 쉬한데 쯔온데 나 봉세 상가다 나사 나 바늘 보나 봉세 좀 챙겼잖아 대조 짜오도 짜오도리 나봐 나봐 봉보 어다 나봉 어 대대체 다 대체 니바데 나도 다 레차 공부여 봐 그거 다 다르게 돈 잡제레 몽보지 로모와 그 배주 동도 몽보지 동도 로모와 다 강가오도 밤주 강가오도 소화 강가오도 대 대초 그 그제 대초 때네 리드 리드 비그나 바톤 다 자세로 제 오저 근데 좀 봐데 강비 냐자세 그 니그 다 나 좀 늘려 냐자세 때 공좀 더 대발 냐자데 테 가르쳐도르세나 티 냐자데 개반 공제 그 냐자들을 왜 잡았다 다 리화 놓지 정도리스 되는 아주 타라세다 타라 타라 타라 타가 타라라 다다다 체크다노 타레스 돈소와 오늘 전에 타라르고 라라 라르고 얘는 칸에 로이 비카스 레스 돈마다 제가 라다 사뇨다 두르베네 단조르데 동모보다 제바데 카르스나 땅 파진 자오랑 파진세 파진 켐보가 짜데 다 짜게 잡아게 짜게 네모데 살테 도그레 조다 짜살 두진이나 땡땡 콜 잡아올레 타주다 짜그 잡아 오르고 잡아면은 짜 짱고리지 그 짜 산토리고나는 리송네 리마도 좀 차오 말고로보 소쇼 송네 말에 대인도 파진 캠부 짜 잡빈 네모데 살 토그래 줘 따라봐 저절 그다 레와도 튀나 고르 고와 다운 살 탈텔로 로로 짜자 토그 정도 어다 되지 나바데 나원소 잡이 돌어 좀 계속 나바 고와 잡아 쫑로 요바 쫑로 서고 가죠 쫑로 쫑로 쇠데 짜르 쫑로 쇠로 다 잡아 되는데 쫑로 쇠나 차리 닦고 tam chen mam chen ye wa te de ma to ka she ma ya bu za wo ji de ka she chen do ji de ga dar ja ko chen na da mam chen do ko ra ba de ko ji wa se de ko ma zo o te cha do re du ba de ra shi jan khe ji ko da ra ra ju da ra shi jan khe ki ta ring e ko do shu le ngo le nga ma ka bo chong le ta nga ma ka bo chong gu ye de da da nga zu ngo ka ka de de le ta ne cha rung bo re de ji ma ra cha nga ma ka bo ji ge chap zo re yong jo te ka ri sa shi zo se na na nga mo ji la o ta ma gen ba chi ma gen chi ngo nye ma oto ta karbo oto rimbo oto raba oto chegi ta nyamnyo de debi ko na rabi ge rashi de jawol ta sebo ha ko tsare ta te te chi dor du na ta ngara bonshin ge kancham shongzi ge chechu rabi ke ban do bi ge thara nga bon da jechu me le wata rgo nga bon da zo wata yore jechu me la wata yore ta raba rgo jota lomo wa ra de zo ta ku ze re do je rgo mo bo chi ra jun do so ta hang go le ta nga ma ta song go Gonta ju karina ta raba shi te nene baba le te ne reba shi ne ta ra sa reba do le che lo ju kong to tse ting ta tiyan lo ju kong to ba ta tse ting ki yik cha ta ke le yik cha ji gu le ma re ti ma to ba na nge tundu ten song nge chulo ku tundu shi ri nge lama ku tundu shi su sen na te te nge pama ku tundu shi sen ta te ta ma chu ju ma re ti yin du nor du na ti lo ju kong tong ken tse da ting ken ten de yong ken gung ne ken na te raba ma to reba do je ta kong che to ma das 다 띵가 롱그 심조에 이렇게 깨자니 다 옛날 그 심조에도 계속 콩찌리 그 녀봐 콩 준보 콩 토보 던다 오나 다티 대대도 캐는 줄이 대두는 거도 깨자 시야지리라 이 돌 밥줄이 근데 저도 갈 잡잡해 지더니 계산 통보 돈더니 시 조주 던다지리다 다다 대조는 아주 계산 통보 왜 마왜 고만도 은혜 돈은 가짜 칼 문제 도와지 돈은 아주 빵다데 배드 떠나 더니